ematiko engiyamamukela bese ngamukela ke uzandile ngcobo kwamashu kwa Jay ubongi ncwane kwamashu kwa E ngamukela ke usibongi Sandy Dube ePenut Jabiseng Mani eThekwini.